0: ¿Sí?
1: Oh my God, estamos conectados. Somos un equipo.
2: Pero
1: ganador.
2: La Pau es la que luce.
1: Tú también vienes de negro, bien guapo.
2: Mini vestido de negro que te vas a quedar. Ah, mira. Ah.
3: Cáigale a YouTube, estamos en vivo. Arroba. Pelón, bueno, malo, feo, ¿eh?
4: Ya es temporada de mucho dinero y gana hasta $1,000 con la lana del golazo. Saca al experto en fútbol y márcanos cuando te lo indiquemos. Contesta correctamente la pregunta a nivel feo y gana $200. Si la quieres jugar, avanza al nivel pau. Y el premio se le suma $300. Pero todavía te crees el muy muy. Elige la pregunta del pelón y llévate otros $500. Porque andar de hablador, este experto en fútbol, te hará ganar mucho dinero. Participa de lunes a viernes a las 7 de la mañana Pacífico, 9 Centro, con la lana del golazo, del bueno, la mala y el feo.
1: Hola, soy Pao Sazo del bueno, la mala y el feo. Y no saben cuánto me cuesta dejar a mis perritos en casa mientras yo salgo a trabajar para que no les falte nada. Quiero darles lo mejor y eso incluye la mejor nutrición posible. Por eso existe Hills Pet Nutrition, la nutrición basada en la ciencia para ayudarte a dar más amor del que es humanamente posible. Como humanos, la neta tenemos límites, pero existe Hills. Encuentra la comida adecuada para tu mascota en hillspet.com. / la ciencia lo hace por ti. Este segmento es presentado por Hills Pet Nutrition, la ciencia lo hace por ti.
5: Oh no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tight.
0: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
6: Mom, please.
0: Now, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
6: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
0: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
6: Wow, you weren't kidding, Mom.
0: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
6: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
0: No, the other one.
6: What's in your wallet?
0: Oh, that's my boy.
7: Terms apply. Visit CapitalOne.com/bankguy for details. Capital One N.A. member FDIC.
8: Individuals and businesses with tax problems. Listen carefully. If you owe over $10,000 in back taxes or have unfiled tax returns, U.S. Tax Shield can help you take back control. The IRS can seize your bank accounts, garnish your paycheck, close your business, and file criminal charges. Our team of tax attorneys can stop collections and get you protected. U.S. Tax Shield offers a price protection guaranteed quote to get you protected today. U.S. Tax Shield is A-plus rated with the BBB, so call 800-519-7796. U.S. Tax Shield, 800-519-7796.
9: Estás en sintonía de...